imewaalika mratibu wa mipango wa shirika la Ujerumani la Konrad Adenauer huko nchini Tanzania, Richard Schaber, aliyeko mjini Dar es Salaam, kutoka Nairobi ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa aliyewahi kuwa mshauri wa serikali ya Sudan Kusini, Martin Olo, na pia tuna mwandishi habari wa siku nyingi aliye na uzoefu wa siasa za Afrika, Halidi Hassan kutoka Burundi. Kutoka hapa DW mjini Bonn, mwenyekiti ni mimi Mohamed Abdulrahman. Nianze moja kwa moja bila kupoteza wakati nawe Richard Schaber. Tuanze na hili la demokrasia. Utasikia mara nyingi vilio kwamba demokrasia ya magharibi haifai barani Afrika. Na swala hili limekuwa la mabishano baina ya wale wenye kupinga na wenye kuunga mkono. Kweli kuna kitu kama demokrasia ya magharibi, mashariki, kaskazini au kusini? Kulionekana furaha na matumaini panapo usika na mustakabali wa bara la Afrika, na kubwa ni demokrasia na utawala bora pamoja na kuheshimu haki.